0: kasenan para juwata marasanga para bayar rubaya
1: iya
0: marbaya sahempak ngabagiakin iya putra nagara Mandura Harja.